na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo. Kama ni vibe mtani. Kuyusi na Lion. Teke teke. Radio Jambo. DJ Nice.